cucu ciel. S-o belă cu mei fiariel, sigură că e mie, si greșea nație sai tel. S-o stată pe sobie, sti categorie, firme eutanasie, quando mamagne cu maruel. Uno poche di ossina, si chi coltiva a chilometro zero, rasti parte nasi.